se linije života. Dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Zvijezdari FM.
1: Čestitke, želje i pozdravi.
2: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.
3: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.